chạy anh ba vị anh ấy chị anh ấy luôn mà cha vị để cha lấy gian và cha vị nó to tin đầu đi và nó vẫn chỉ mà cha mù kì và nó vẫn quên nó anh chỉ tham anh ấy radio chỉ do nang ra cha mù 97.0